0: cái nó mang cái tính chất là của một cái khu vườn cổ tích nhiều hơn. Dạ, cảm thấy là mình giống như là dần gần như là đi về những cái khu rừng nhiệt đới ở gần như nước Việt Nam mình có những cái khu rừng đó, thì nó cũng gây được cái sự gần gũi với thiên nhiên so với mọi người.
1: Pada hari kerja, tempat ini ramai didatangi wisatawan, sementara saat akhir pekan banyak keluarga membawa anak-anak untuk